0: best hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-ħatli għadda n-numru għed taħna baqa l-istess ta' Alex Warren, Fever Dream. Pero tajt, Alex Warren ser nessu li bħaj gawdi postu fil-numru għed tal-tlet ġimgħat, jew inkella ser jimbidel kollox. Nara ħatli ġej jinu inti nerġaw noddu l-aqwa 40 taħna u niskopru min ser jamela fil-qucċata.
1: Bay's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

0: You and McVicker share the house. Għal darodu sitta u tisa minuti palissa għal-ħamis fil-ħodu il-lum. Bonġu,
1: Mira. Bonġu.
0: Ġon ritorna u kifet nisimaw tajjeb u koll jġon ritorna maħna u għajn. Ekku, il-trio jerġa jinaqat. Hello, hello, bonġu, kbira, barra, nisperaw l-għettiġu ta' xejn. Ftaqom u jekk li ħanġibukom aħna tlieta tibżawx.
2: Ummela.
0: Kif intwejna
1: hija? Nipprovaw, nipprovaw. Iwa
2: tara omna u ġejna ssaw.
0: Tajjeb, hekk nieħdu pjaċir nisimgħu x'nagħmlu intu ilha jew?
1: Ummela.
0: Eh, all right.
1: Mhux ħadd.

0: Il-kummissjoni elettorali qed tafza lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-att tal-voti nnaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit-3 5 ta' Mejju sal-4 27 ta' Mejju, mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu, sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4 27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
1: Think FireTech when it comes to securing your home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, FireTech, before it happens.
2: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.

0: Da, c'è da throwback al Dalodo, J-Lo, Jarul al Dalodo. Bonjour,
1: Gbira, Alhamis,
0: Filodo, yes, ftit qabel weekend, illum, barra, 25 grad, nispera li s-sessa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, forse tibdilkom il-ġurnata il-burdata jek le din. Hey, bring me to Bruno! With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
1: MCCAA, Burger King and Accessorize. Ekkun fakku kompalista t-nsibu il-finalisti għal Bring Me to, Bring Me to Bruno, so għal kompetizjoni ħati bata ċar għal Bruno Mars ġewa Milan.
0: Sorry, sorry, wejn tortija, tortija, jerġa.
2: Aw, illum għandek Marda enti, ma t-sax t-xelum il-mikrofon.
0: Nafli għandi
2: Marda, nafli Marda. Vera sempliġi, batinna funa 9000897, ħana ħana zlu numru at random, għanċemplu l-u dak il-numru, ovvjament, il-dal-persona, għanċemplu, irriti wieġibna bil-frazi Bej Bring Me to Bruno. Anything else, u sfortunatament għalik, tinqalaw ma tiġix parti mill-finalisti tagħna.
1: Eżatt, importanti ħafna tkun lestu preparat dik il-frażi u bekk tidħol bħala finalist.
0: Jaf
1: ikollkom iċ-ċans iktar tard dak biss ħajn.
0: Importanti imma bil-fors bil-frażi li tgħaddi għall-finali, please.
2: O please.
0: Għax tkidna din.
2: Neħħu l-mowbel minn silent jekk jogħġobkom.
0: Ekku, oħra.
1: Dik oħrek għad tibgħat messaġġ importanti li mbagħad toqgħod naqdej il-mowbel sewwa.
0: U biex jiraq laqgħet nitkellmu fuqu. Nagħtu waħda minn tiegħu tlaqna Bruno Mars għal Dalodu.

0: Tyler Zara Larsen xedid id-degen għal dal-ħodu 7:13 bħalissa f'25 grad imbarra illum għal-ħamis fil-ħodu ġejmi ternu wejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu kbira u illum ħat risposta li to be fair darba fil-ġimma tem nispiċa nejt l-nifsi kelma inqas aħjar minn kelma zejda.
2: Tim, pero
0: ma tapplikax meta tkun taħdem fuq ir-radio u tkun bniedem li taqsam ħafna bħalma naqsam.
1: Tkun outspoken, kollok tibla naqal sienek.
0: Din il-ġimgħa dem jienu Terin meta ma kienx hawn bdejna bnitkellmu dwar is-siklif.
2: Ejwa.
0: U bdejna ngħidu kif jiena għalija it is okay, insomma.
2: Inti ħadd l-istand sewwa li jobb.
0: Is-siklif qed hemm biex tieħdu.
1: Isma naħseb jiena kulħadd tal-istess fehma mhux kulħadd forsi jħobb jiġri xandara.
0: Le jista' jkun.
2: Speċjalment meta tkun taf li qed jisimgħu ta' fuq.
0: Le, u dal-għodu, le, u dil-ġimgħa jiena kont appassjonat fuqha qed bil-bniedem kultant ikollu bżonn ment il-break u għandu jħossik u mhux.
2: Inti x'għattilha actually.

0: buġiħta zaq li għada tkaxkar sissa. U bħalissa, jienu nitkellem, meta nejdilkom, ettarawni deru hireċ minn ġodin.
1: Ilek titawweċ naqra vera, debbu li jasra.
0: Minni xin hosni sew, u l-malli ftaħtajnija. Ettisa, jasbu li kħan hossi, kħajkun it-taparsajtis. U maħħaċi sik.
2: Ifem.
0: Maħħaċi sik.
1: Jienandi.
0: Għaldik il-raġuni.
1: Ħana mettix ħagġa, darba ħat taparsajtis.
0: Kemm ilek tagħmel programm magħna?
1: Iwa.
0: Wara dil-ġimgħa ma nistax ngħidlek missak tistħi, ikoll ngħidlek nifmuk.
1: Le,
0: għamil tajjeb.
1: Il-problema li bdiet minn taparsajtis u spiċċajt fl-istess stat li tinsab inti fih dolodu. Ġifieri dej kont għamilt lejl barra ma stajġ inqum fil-għodu qed m'hemmx taħmel u għamilt ġurnata nittawweġ fit-toilet.
2: Ah jara lik hi.
0: Però
1: pattewieli. Dik
2: hija instant karma jgħidu.
0: Veru, vera, veru. Imisni, imisni nigdem biċċa minn il-żini.
2: Daqshekkhom.
0: Daqshekku, għax kikun lum frok qiegħed makus, qiegħed fis-sodda, makus ukoll ta' ġifieri, ma laqas qiegħed ġos sodda. Bonġu kbira, Luis Gabaldi biex inkomplu forget me fuq bejdu u 7:15 bonġu.

0: Tajba, Golden għada l-ħodu kif jaqbżu il-27 għal-ħamis fil-ħodu. Kantu nira bot minn weekend, edin ġurnata l-bot, jela ħarfti
1: t-laħarfti. Nis iftar viċin.
0: Yes.
2: Nirrumbla għalieħu bil-mot.
0: 25 grad, barra dal-ħodu, il-sajf għet jasal ġmilu u koll minna ufti tal-New Orġenik.
1: Għadurajt jien.
2: Xie, ġar.
1: Għabba. Għazal il-sajf. Dak ħaraq koxa, inti missijajta, ma dak ħaraq koxa.
0: Ħaraq koxa, koxa wahda ħaraq.
2: Maċiċ mal forn.
0: Le, le, bix-xemx.
1: Biex. Et nitkellmu fuq is-sajf.
2: Isaj, għad tikxef il-koxa, Jamie.
0: Iwa, iwa,
1: iwa, kixxef il-koxa.
2: Beautiful sight.
0: Il-ġiġkoxa.
1: Għan sawitċi.
0: Which Terren, su għandu goggles, ġifiri, diħadet ta' xemx, bennu ċellu ta' xemx.
2: Le, isa, isa testi, mux għanda goggles.
1: Le, mux. Wayne, ti provax tkun, jahas, naprezza, mandek xedeja.
0: Jena, t-tila l-bira, hu għattila l-bikbar onestat, la mux.
1: Għalli kikum għanuħrax mid-dar, kikum jem minni.
2: Ule, isma mux għed jagrafi.
0: Nissakkar għanuħrax mid-dar. Bonġu.
1: Ek għalli.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with

0: Taiba, da c'è da throwback al dall'odo Rihanna SNM, what Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Jem seba unof, fam so xin grata barra il-lum naslu al moment fej Wayne jurina li huwa aġġornat ma' d-dinja ħafna iktar mill-li aħna aġġornati jien.
2: Iktar t-terren. Għaffariet naqra iktar strambi dwar moħħi ma. Tistħares li għek.
1: Well-knowledged. Ċertu għaffariet.
0: Ċertu għaffariet.
1: Naħsbu fihom fil-verita.
2: Fair enough, thank you.
0: As naħsbu fihom tfajta b'mod politiku.
2: Għalhekk qed ngħid, għalhekk qed nammetti.
0: Mela, tlaqna, intu ila.
2: U mela.
3: This is Buzz.
2: Mala ħarda bakke da xejta kurzita jien, inti ġejt nfittex naqra online hekk u nagħmel riċerka tiegħi, peress li wieħed minn daw li ninnota ħafna, qabdetni kurzita għal fej fuq fl-airlines u daw il-basses differenti hekk. Kun hawn daw televisions li meta kont żgħir niftakarhom jaħdmu, però ma baqgħux. Meta tikkonsidra li d-dar l-istess monitor zara kemm ilhom. Baqgħu jaħdmu tgħid ma daw possibbli kollha
0: kien niftakar fil-flights darba kont qed nara mistarbin, żgur.
2: No, kien jitfaw il-mappa minn ta' fejn wasal.
0: Veru, niftakara.
2: It's a nice feature.
0: Niftakara.
2: U deċidejt li nfittex u ħsibt li ħandum nfittex nqalleb online.
0: Dak nerd.
2: Apparently men biex jifrankaw lira ta'.
1: Vera.
0: Mhux kollox.
1: Ħabba l-elettriku xi?
2: Le, ħabba l-fuel. Għax kull screen tiġi tgħid li għala jiżen mad-daqqa ta' 6 kilos. Sekk ikollok wieħed fuq kull sit.
0: Ma 6 kilos jiġifieri.
2: 6 kilos l-apparat biex jopera dak l-imbeg screen. 6 kilo per screen, apparently.
1: Allora ma ta' jkun eżempju ma jkunx long haul, ma tkunx worried tilħaġa.
2: Proset, that is literally it.
0: Taf li naqas ma mort fuq flight mit-twal fuq long haul bi screen?
1: Vera.
0: No.
1: Ah, kemm nieħu pjaċir. I mean, okay, wait, pjaċir u les. Kont, jina darba minn 14-il sija.
0: Dak l-screen ma nafx kif ikun.
2: Ma kieku jien nikol għal taħt ejja.
1: Inti ma nimmaġinax li tkampa.
2: Leta, żgur.
1: Jamie, stai con
0: io. Lei non te vanno al film, sì, niente.
1: Ma non è come la film,

0: Gracie Abrams, Aldalo, That's So True, Jamie Teron, Wayne Aunek, On Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Nispera l-ħettiġu daċxajn ftaqom dal-ħodu ftit il-bottom il-weekend, il-ħamis, l-ħada, l-ħada, ħada, ċoħe, jirritorna il-weekend, isma dal-ġimma bdejn it-kam daċxajn dwar il-situazzjoni tassik, u rridu l-ħadu attenti il-lix t-final ġebla.
1: Inti ħriġt all out.
0: Le, jena għadni favorissik, jena bieħed.
2: Ullum, mod partikolari favorissik ħafna.
0: Ekku, imma biex taraw, biex taraw, illum kelli bżon nissik u maħattu u xoqi għataw.
1: Jaħas,
0: maħweċ, maħweċ fitnejn, taħsib niktib.
1: Marrelli.
0: Titħola u ġewi ġifiri.
2: Taħsib
0: niktib, maħweċ.
2: Ella stamen.
0: U wieħed u għaxem pju ta' vera u dak li kun ġili hot ta' parasitis, imma mbagħad li tarab nidem il-leġġi fuq ix-xolek. Tedda soldat tal-azzar.
1: Lallu.
0: Bonġu kbira l-Sur Jose dal-ħodu, għalinna ek, bonġu kbira Sur Jose.
3: Jamie, uwin.
0: Bonġu.
3: Bonġu, għaliku, u għassemi għakwara ta' bej.
0: Thank you.
3: Laqba tuħ fosikli, fani liku, storja għasina ta' ma' raġġara li.
0: Eħe?
3: Bissikli.
0: Tijena, Sur Jose.
3: Jena ta' fu naħdem ġo l-isparijiet, right? Jessari li naħdem għafu l-isparijiet, u sani li kjer maċin kjerza għaxin għabni għedem għanzjanista. Mentre ma kjerna virus fissara, konġettivitis, u dina għja virus li t-taffet għalajni. Mix ħagġa sabi għal dispensarja, għaw li t-esperienza ħa, għaxu għa virus jattakka daċċej għalajni. Hemm treatments, mela, jittabib, għana konna xie għaxa staff, bat li kullħat id-dara xie t-tihdu, minn barra jien. Għax jien l-orgu għiet il-Sur Jose, number one. Għax konti mjum, u ma għabbet xlili. Liġara, bat il-ku ħat, għak li ħani 15, vera, s-sawa, bat il-ku ħat ġimma, bat li 15, u dawit ħat suġur, ta' jax jien un-excuse.

0: speċjal blajt tamjien il-ġimgħa, il-ġimgħa se jkrivu speċjal waħdi fis-sara biex nuħsib il-pazjenti qatilhom fajni hom persi nagħmel konċivju. Eh, dak is-sik li fija.
1: Sur Joseph.
0: Buongiorno Rico.
2: Buongiorno.
0: U grazzi tal-programm.
1: Bniedem bħal dak, iktar u iktar rrid jħodd ta' parsajt.
3: Ekk ħanejt, lek dak ma kienx jagħmel ħażin kieku jħodd ġimgħa ta' parsajt.
2: Il-ġimgħa ta' wara u xejn jidħol kulħadd lura joħroġ.
3: Le, dak il-ħinu.
1: Komblu għamlu.
3: Għad-drama.
2: Imma mbagħad il-pazjenti x'jagħmlu miskin.
1: Komblu. Bonġour.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, al dalo Beautiful Things, wa Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast, ta' unnek fuq Bay. Jaqbżu, itmin jaqbħal lissa, jek smajtu sew jek kelkom da' xejn u idnejkom miftuħin ta' fulħan nitkelmu dwar din. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Bay.
2: Mini, kena naqadik il-cute message sewa battunna ħafna, pero intaż il-numru qed random u ħana raw jekk inċabu dar-numru iwiġbux bil-frażi Bay Bring Me to Bruno tlaqna.
1: Ntwila.
3: Għandna
1: numru tela qed random, please, please iwiġbu bil-frażi illi tagħmel
3: x'inhu, m'għandniex għal fejn nisimgħuha.
1: Qegħdin inċemplu in-numru bħalissa. Tensjoni.
2: Anara, anara.
1: Please. Tamil nishek. Tamil nishek. Badna, badna, badna. Alfej.
3: Xi stress.
2: Le.
3: Oweja.
1: Ma qabdunix.
3: Oweja.
1: Ma qabdunix. Ma qabdunix. Għandi niprofa numru ieħor? Għandi niprofa numru ieħor?
2: Niprofa numru ieħor. Niprofa numru ieħor. M'hemmx tagħmel.
1: Tlaqna malajr, malajr, malajr, malajr. Please, tagħmel nixek, tagħmel nixek. Please, please, please. Ħanġa nitfa' l-mużika ta' tensjoni, taħna ġew nitlu fija. Tensjoni kbira bħal issa taħkem l-istudjos tagħna ġewwa San Ġiljan. Qed inħossilli għalxejn. Qed inħossilli għalxejn. Min jaf kemm hemm nies hemm barra bħalissa illi qegħdin lesti biex iwiġbu l-mowbel.
4: Bay Bring Me to Bruno.
1: Yes! Min hemm fuq il-linja, min għandna?
4: Kelsey.
1: Kelsey, bonġu
3: Kelsey!
1: Wow, irnexxielna!
3: Għajem nikja, għaw għandek bżon xi kafe?
4: L-għeddik għamnet l-xol.
1: Kemm titkellem ta' Kelsey, ma taħdem il-knisja?
2: Iwa, jif, u naqra.
1: Fej taħdem Kelsey?
4: U naħdem office work.
1: E, office work.
2: U ta' tiġ kasam taħi Kelsey, dam għandu xe n-nis.
1: Għalfej titkellem taħt l-sin, għajtinna.
4: Għax għedha fil-printing room.
1: Għedha fil-printing. U għahda kħedha fil-printing room. Ejva, tajjeb. Mela, u x'tagħmel ġo office Kelsey, jgħidilna, jgħidilna daqs xi ħansru nafu.
4: Jiena nħu ħsieb nipreparan payments. U nħu ħsieb naqa' documentation work.
1: Tajjeb.
2: Alright.
1: Alright, issa, issa. Għandek idea minn tieħu miegħek kieku taddi kieku dir nexrek tilbagħad il-biċċa tax-xogħol?
4: Jew mhux ħadd iżgħin sħabi. Għandhom il-qibra tħobbu nibru mart.
1: Tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Min hawn dritt sabiex tkompli l-ASMR, Kelsey. Dista
2: tibqa'.
1: Ismani, tiżejdina l-iktar bonġu baxxa li qatt smajna fuq Bay Breakfast, please.
4: Bonġu!
1: Bonġu, għura Kelsey, jenna ġara ta' għaddi dritt. Finali, amazing, amazing. Bonġu,
2: għura. Kbira, u jiet dispieċina l-persona li ma' nix ma' wiċbiċ il-mobile l-ewwel.
1: Ekku, ekku, inkomlu, propju Bruno Mars.

0: Fisher Tonsenai, favor għal dalodu bonġu kbira għal ħamis filodu 18 bħalissa illum. Isma din il-ġimgħa kif tafu bdejn nitkellmu dwar nies li jieħdu sik u ma jkunux vera sik u jinqabdu għax dik kienet sabiħa.
1: Kifra, kifra dik.
0: Wara li nhar it-tnejn tirnu wej kun qed jew il-programm. U kien hemm xi ħadd li fi traffiku.
2: Kien waħed fit-traffiku kien frustrat qabad dawar il-karra ta' ċempelsi komar il-baħar.
0: Amazing.
1: Marjon bil-penti jindik li ktalli oġbi.
0: Amazing.
2: Ma twejn qatta saqsih ta'.
1: Biex jekk kalli kurzita, jekk kienx preparat għall-baħar jew le, għall-inżel bil-qalt ta' taħt.
0: Mistoqsija valida u mistoqsija tajba wejn. Proset. Gburi bik, gburi bik. Irġa' fejna dan
2: il-messaġġ. Tara spiċċajt imma jiena.
0: Isimgħu dan għax dan messaġġ kbir. Isimgħu ftit.
3: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
3: Mela darba ħadd issik jiena. U kont inżejt li ħadd issik għax kont fejn kbir tas-sik. Allura kont nitlef meta nħossik ninsa. U insomma kont frixt u mort nara lin-nanna. U mort nixxieġi x'pastizzi. U kif ħa niftaħ il-bib, nara raġel riesaq bil-bagalja lejn il-bib. Għatlu bonġu. Għatlu ġej tara li nanna jo nannu. Ħsib li ġellom xaħġa nanna jo nannu jen. Għax dak il-ħin insejt. Għax kelli jien kont noqgħod il-ħamru unu kelli l-ID card.
0: Seba, ejja.
3: Furjana.
0: Aqla ħamista.
3: U għalli inti link. Għatlu iwa. Għalli lilek ġejt nara, għalli inti mhux bissik, għalli x'għandek. Għatlu ħruq ta' stonku, għatlu omt, għatlu maħassajt nissew. Għalli ħruq ta' stonku bil-pastizzi fidejk. Għalli tħaqlejn ix-xogħol. Insomma, kien għamilli rapport li mhux vera kont sik sewwa.
2: Jasra, Marja Rannanna ta'
0: Proset link.
2: Isma, da fl-aħħar mill-aħħar forsi il-pastizzi kienu għan-nies.
1: Mhux hekk,
0: mhux hekk, mhux hekk veru.
2: X'kun. Imbagħad
0: wara tgħid tara naqas tajtetlu hekk
2: iktar minn. Dak il-ħin hu jaqbdek hekk fuq sieq waħda.
0: 99 0897. Ġilin ma t-tħi dussik, ejdunna għax dal-istajer t-tuni pjaċir gbirin. Kelvin Harris, Ellie Golding, Miracle fuq bej, bonġu.

0: Abusi al Dalodo a Bar Song, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, unek fuq Bay Dalodo, 25 grad en barra, nispera li għet bdoti għet utoma zera zera helwa helwa ta' sajf.
2: Palma ħadet koċtok u palma.
0: Palma ħadet koċtok u palma ħawiċ terin. U għanda l-forma ta' nuċċali.
1: Iwa rraj, taf kem ilek tajt hi.
0: Jek taraba barra, idu la' olli nuċċali hiro, għanaraw.
1: Tkun
0: sabiħa ħafna. Komlu fiktar, semna garbi ter example ġej.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

0: Da xejta throwback għal dal-automatic example, l-ekjem xerdu u it-tminja nofs Jamie Terran Wayne għawnek fuq bej.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira u mana għawnek fil-studio, jonorana bil-prezenza tijaw, dana b'nidem illi kull meta jiġu fil-studio, il-kontenut illi joħroġ. Ikun għaw kajos. Vera ikun għaw kajos kbir. Fuq ħadd ħlief. Sean Farrugia, bonġu,
2: bonġu, Jamie Wayne u Terran.
0: Kif inti, tajjeb?
2: All good, ta.
0: Jena impressionajtni. Impressionajtni ħafna.
1: Vera, għax bed, ħanajlek, għonek kena naqata bet, sewa, bejnietna. Kem ħat iġi tajt inti?
2: Jien neskludi ruħi minna dil-loba.
0: Għax jena.
1: Ġej, mikin ċert li ħat iġi fit-disa u kwart, fit-disa u nofs, l-axra.
0: Għettilom fit-minja u nofs, għettilom ġifiri għasad fit-disa u kwart. Għettilom
3: patroħra, ma li ġej mux ħajqabbar nisa l-axra.
0: Vero,
1: għazin. Patroħra, Tijaw kienet valida ħafna.
0: Tijaw valida ħafna.
3: Għanajdu l-kulħat. Guys, Martin Garrix jaqbad niktar ma lajm mil-Jamie. Darba kull seba jow.
1: X-mistija.
3: Jaqbad niġejbu jgħidlu. Oh, Albi, kif inti, all right? Għana niftaqaw. Ija, ija morru jem.
2: Ma jgħu ġbik xiktar.
3: Ġeġi mat wara. Oh, bro, kif għana, sorry, ma jgħidlu. Dakke ti bħana għana l-istess MD għal-Jandro ikonna dal Group fejn diskutu ma' Jamie għabde. Jaqbadni ovvjament, ma' fl-istessin.
1: Biex jerġa' jwieġbek, imbagħad titħallsu. Le, u l-fattu għal ju jgħid għaxu busy. Imma ismani, Martin Garrix nimmaġna jgħu busy ħafna sewwa. Iġifieri, inħossi li għax żakarat.
2: Tajba ġej, ta' Martin Garrix tajba.
0: Isma' sorry, suppos qed nifuka fuq Sean Farrugia, ma nafx kif daret fuq din il-biċċa.
1: Xi pjeċi, nieklu ċans naqlalek naqra.
0: Bonġu kbira.
2: Jaf inħobbu ħafna.
0: Infatti meta nagħmel xi xinu mbagħad inħoss qalbi tintilab bil-fess.
3: We're quite dangerous, qed tgħid.
0: Iwa naf, naf, naf veru, periklu.
1: Għajt lili meta morna fuq dak ix-show, infakkarkom.
0: Kompru big
2: time.
1: I apologize,
0: by the way. All right, fine, fine. Dal-waqt, kompru ma' Sean, ovvijament, għandu ħafna xjajdilna l-lum u għemraġuni għalfej ġi għawnek qabel xej, pero minn Sean Farrugia naqbżu daqxejn għal Olivia Dean, M.D.

0: Għaldar Bohra BTS, flimkien maċħol Farrugia, jirġa, għaldar Bohra, ma jindunax il-nafas il-buttuna, għara ġon, u fuq jgħaw din il-sajna.
1: On air.
2: Iva.
0: Naf, naf, kondi, il-ħin kollu mis-sitta sal-axna. Ma ma naf.
3: Ma jitlib, ma jitlib 5 minuti. Wis, imur it-tojiet uħodna mijaw.
0: Da, zek. Konna titkelmu da' xejn, dwar il-sik li jifil għalli xkina u persuna din il-ġimma fil-bizu tal-ġimma kien jgħas fi traffic għalli najin għan uħu sik ta' parsi u għammur nom.
1: Et-tara fil situazzjoni ġibtuni għara naqra ta'
0: mux kemm
1: hawn minnu ta' ċaj.
0: Wejn għallinna li vera kemm ma jiflaħ. U nemnu, u nemnu. Le, u xorta, aħna nemnu.
2: Sorry.
1: Kontet nixemmex il-koxxa.
0: Aħna nemnu illi il-sik ta' parsi għandek tieħdu biex tieħu ment il-break.
2: Għalli, l-ek iċri, u għal min li jgħid li ma jgħamilix, et jgħidde u jgħamila. U naf ħafna min.
0: Aħna jgħidu la ta' parsajtis, jenu sħabi. Unħos li perfetta. Xon Farrugia ġilin qabad tieħu sik bit ta' parsajtis?
3: Għad kellek hekk xi esperjenza fejn qabad?
2: Kelli forma ta' esperjenza li spiċċajt ġejt imkeċċi mix-xogħol.
0: Xinu?
3: Bix. Wow.
2: Oħan ejda diħax, mux ħansim il-kumpanija, imma pejti jafu minn huma un stellim kumminaw. Skuza għan nejġa nejt, għatma kelli ċans nejt, sorry.
3: Kem jena l-lew ximsik.
0: Kem tħalt fi għajn.
2: Bazzikament, jena applikajt għal-ġob ma gaming company.
0: Sajib.
2: U kienet kwajta a role everyone was going after. Għax kullħat kienet jisib summer job, daqsi, u kienem xie sebajn.
0: Sewa.
2: Isu
1: call for application.
2: Jena initially nġib the job u mort għall-induction day. U jena
0: l-ewwel ġurnata.
2: Lejliet kelli party kafe del mar xi nkont indoq.
0: Eħe.
2: Kont DJ Kax qabel ma
0: naħsibx.
2: Kont DJ jena. U kont indoq kafe del mar.
3: Nifdakrek jena xogħol hi fi żmienek.
2: U ġejt daħna bażikament. Sa ngħid dal-kelma.
0: Issa taħ fi
2: dak it-tip fej. Ma nafx kif wasalt id-dar, ma nafx x'kont qed nilbes, ma nafx x'ari. Spiċċajt qomt fil-kamra ta' sodda Tommy.
3: U fiex jien qomt? Aw fiex jien dħalt id-dar?
2: Xil-ħamsa.
0: Sewa.
2: U kelli nkun hemm xi seba' u nofs.
3: Il-Marija. Mela mort
0: heavy. Wasalt ġurnata.
2: U wasalt. Naħseb kelli puncture u kelli flat, kelli run flat u kelli puncture bil-BMW li kissirta. Insomma, horrible, horrible. Wasalt, kelli induction day. U ġab date non-os men kien jgħidilna. In the betting situation, you meet people with different scenarios who have different levels of addiction.
0: So,
2: ovvjament, jiena kont qed norqod u f'daqqa waħda kellna il-part 2 fej kellna jisna mock trial kif
1: tanalizza
2: kif
3: tiddilja.
2: Eżatt, kif how we're going to react to a situation. U jispiċċajt. Ġo raqda u għal xi raġuni idejja kienu idej il-boxers, ġo l-jeans.
0: Ġo l-boxers.
2: U ġaġi għalli wake up, wake up. U jien kelli. Idejja dej il-boxer, mux.
0: Mal-crotch.
2: Mal-crotch, mux ħanejt eżatt fej.
0: Mal-groin.
2: Mal-groin.
3: Oh my god.
2: Indawar my fingers għax kelli xi was. Le, it looked bad, it wasn't what I was doing.
0: Kellek il-ħak.
2: Ovvjament, għajmuni għallu li get up and close. Your hand is in your jeans. Oh, yeah, obviously. In a hassle to get
3: called. Which check?

0: Quanta Gucci, ma io sto a Cerauni, io ti Cerauni. Quanti snack, like, a Tatrak.
1: Quanta Gin.
0: Ovviamente, canal break, o mort, Nicole. Mort, Nicole. New York,
1: ma sarà. Morticol,
0: Morticol, perché?
2: U xattila l-mami?
0: Li bazzikament għaw, kienem zbal fil-kontrat u għallu li biex namel iktarsijat biħes li kont għammur l-skola ma kienx
3: ma stajċ, ma joċċali.
0: Għajar ma mmurx għalġeċ.
2: Issa dal-mami t-għadab kimi mara

0: Jan Spyro, Alda Lodu, Material Lover, Pajem Pal Nashon, uġ veru. Jamie Terrano Wayna, u ekkom bej breakfast, xofa ruġa nsabmana.
1: Bonġi.
0: Studio, sorry, sorry.
2: Wayna siruħek.
1: Xie, xie. Asmajtux, għalt l-abi.
0: Xie, Terrin, erġaj dilom, xie għadu makrom.
2: Il-bromance ħajibda issa.
1: Sara, xie. Wayna
2: l-siruħek, għafon ikom, bromance.
1: Naprezzaj.
2: Le, satara inti, xinu ġeri. Semat,
0: mela, ftiti ilu xon faruġa għalina kif tkeċa mil-mixolti għaw kienet tisimaw ommu, ommu kienet taf bil-istoria, xalt li kommok xon.
1: Għat li lol dot dot dot will see you later dot dot dot
3: Ajma hej
1: U bad bat li għet top għalli għabba kif
0: Għalli! Sean! Sean! Inkablu fiktar Rejja Timberlake
2: Skuza għuna għavna Sorry
0: għavna Anka mal autorita
3: Harbet
0: wahda Sorry Inkablu
2: Għadu għadu għadu għandu min fejhi
0: Bari għadu vera għandu Dekin kol ma gerrit This is Bay Breakfast With Jamie,
4: Taryn and Wayne Spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
5: Ixtri d-dajsa li d-dajjem xtaqt. Kellimna l-lum, zurbov.com/interessat. Bank of Valletta PLC, 58 Triq San Zakkarija il-Belt Valletta, hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffi l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
4: Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's.
6: No moo. All plant. Full taste. Oats, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
7: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel minħabba raġunijiet ta' safar jew ser ikunu rikoverati dakinhar tal-elezzjoni fis-sptar illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer. Mil-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triqta wara s-sur ir-Rabat Għawdex. Mil-ġimgħa l-ewwel ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju, mit-tnejn sal-ħadd, mit-tmieta ta' filgħodu sas-sieta wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
6: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
8: No security system could stop me.
6: Until something changed.
9: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
8: I'll try this one.
9: Alberta, prevent, protect.
10: I know you've been waiting a long time for this.
11: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
10: Let's take it from the top.
11: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
12: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
0: Jider li situazzjoni ta' traffiku hemm barra tkopli tippersisti hemm daqsxejn ġewwa Mars Hamrun Bypass bħal dejjem via Santa Lucia. L-issa situazzjoni Triq Sant'Andrija hawnhekk jidher li qed ngħid hawnhekk għax viċin tagħna ta'. Jidher li hawn aċċident ta' traffiku daqsxejn attenti hemm innittamaw illi ovvjament ħadd maweġġa u li sassi oħra jkun klirjat ħalli aħna ma nsibux traffik aħna oħerġin. U jidher li hemm daqsxejn ukoll naħat tal-Coast Road ukoll tiltaqa' miktar batilna 9-9-0-0-8-9-7 dalwaqt inkopru miktar mingħand Sean Farrugia ukoll. Bonġu.
12: Jamie, Taryn and Wayne and Poltrone Sofa.

0: Back ora al dallo dove non Justin Timberlake, Cry Me a River, Jamie Turnaway, now Neck for Bay, on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Ed ho detto mana dallo do lil hat halif, wieħed mill ħabib kbar tiegħi, Sean Farrugia.
2: Good morning.
0: Hey.
2: Lord what type of local hat?
0: Yes.
1: Wow.
0: Sean. Nisseri għaw daqxejn, ovvja aħna li jahan, ovvjament aħna nisseri jahafna.
1: Ikkalma.
0: Sean Farrugia dallo do, għalfejġi onorana bil-prezenza tiegħu.
2: Ash, wara ħafna żmien date li ħanerġa' noħroġ diski tiegħi.
0: Yes.
2: It's been a long time coming. Dil-ewwel l-ewwel disk għandi ħafna ġej ħafna pjanijiet.
0: Ġej iktar jiġifieri.
2: Ġej ħafna iktar.
0: Amazing.
2: Ħanejdu minn issa. Ovvjament, grazzi ħafna bil-opportunità li kelli ma' nies bħal Martin u hekk u Alessio, Hajkolli ħafna diski kolli
0: ħankun qed naraw iktar
3: Sean Spice
0: iktar il-Sean Farrugia nsiru nafu minnu u ħajkun qed jinżaq quddiemna b'mod metaforiku.
2: Kif tridu, kif tridu.
1: Isma'ni, diġà għandna wieħed jinżaq. Sean, huna paċenzja.
0: Jurina verament hemm fil-qalb tiegħu Sean Farrugia veru. Isma' Sean, x'tgħidilna fuq din id-diska?
2: Din id-diska hija diska bażikament dwar ħajti, għax bil-bidu ngħidlek kif tlaqt minn Malta u issa kif. Ġejt lura ġara, għajt ma t-fajla tija jelenja, għan iż-żoġu sena d-dihla. U fl-istess ħin, hija diska li naħseb ħafna nies jistgħu jħossu xi tngħid, għax dak it-tip heading home, everyone misses home sometimes, everyone is far from home, and everyone likes to come back to something, so this is that feeling.
0: Sean Farrugia, ħantuk il-bicċa xogħol il natuk kull darba li tiġi introduċi diska jekk jogħġbok introduċi id-diska
2: ġdida tiegħek. Brand new, exclusive, qabel kulħadd, l-ewwel darba li ħadd indaq fid-dinja għax id-diska s'issa qiegħda unreleased, Heading Home by Sean Farrugia.
0: Wee, hawn idu qudu saw ħamsa bħalissa, bonġu! I was

0: Rosé Bruno Mars għal dal-għodu għapat waqt Jamie Terrenwain on Bay Breakfast. Komplu naċ taħsbu li huma dawn il-tlet tiħsejjes erġa doqom na wejn tijilna.
1: Araġeja, araġeja.
0: Bej ċans li trpu par biljetti għal Earth Garden. Me komplu biktar minna għabtu tal-ħnijor.
1: Għatib għasej RBI.
0: Għansi, le, għetta normali, għetta normali. Just għabtu id-daħħa.
1: Għettaħazin, għettaħazin.
0: Mela għajdil nanti.
1: Earth Garden.
0: Oh!
2: Hits of the week on Malta's biggest.

0: Eminem, Not Afraid, għada l-oddu Jamie Terran Wayne, għawnek on Bay Breakfast. Għaddejem, għetnix, l-ek il-mikrofon differenti. Sorry,
1: għandek il-program. Għax biddilt il-post maħabba l-ek għandan xon u fajtaw.
2: Għamilna ban.
0: Biddilt il-mikrofon. Għawek għan stefimni, nana għu għastudio ġedditu għanna 700 mikrofon, għawnek.
1: Għazura,
0: meta u għet jaqbess.
2: Jaqbess, jaqbess, jaqbess, aeroplan bil-buttunita u d-dir.
0: Veru, ta? Veru.
1: Pilota.
0: Għawnek, għawnek għandi manuvri gbar xna għamil, għin konet għamil il-program u għat nkonet t-tkellem. Biex tara. Jo, biex tara. Ftedilu konet nlabu l-kompetizjoni sabiex jintrapu par biljeti għal Earth Garden. Kelkom dawn il-ħsejjes. X-tisimaw?
2: Għara ġej?
0: Wara ħafna ħafna messaġġi ħafna nies.
1: Minnu kien faċli ħafna nies bdew jaqtaw sewwa.
0: Ekku, veru. Natasha, però irna xiela taqta il-tlett ħsejjes x'kienu wejn ngħidilhom daqsxejn.
2: Bib jinfetaħ.
1: Semmaħomna wejn.
2: Mela, dak il-bib jinfetaħ, ara ġej, 1, 2, 3.
0: Iva.
2: Kien hemm ħoss ta' kien.
1: Kien.
2: Faqqa.
0: Iva.
2: Ma nafx xejn duru.
0: Bot.
2: Bot landa.
0: Iva, landa. Bot, bot.
1: Bot.
0: Iva? U xiktar?
2: Kien hemm ukoll xi ħaġa li hija normali fil-live.
0: Avolja dak li jkun is-sound engineer ċert li qed jipprova inaqqas dal-ħoss kemm jista' jkun.
2: Huwa il-feedback.
1: Eżatt.
0: Uj!
1: Kienu tlessejjes protek bija l-Natasha.
0: Natasha, ekku jirna xila tirbaħ dawk il-parbiljetti għal Earth Garden. U bħalma tgħid il-kbira Rachel. Tista tkun int għada jekk kompli tisma.
2: Iwa.
1: Għala għada.
0: Nkomplu miktar Zara Larsen. Bonġu.

0: Love Me Not għal dal-ħodu Jamie Ternuwejna unekon bej breakfast kienet laħar wahda minn għanna għallum. Kifini?
1: Love Me Not.
0: Love Me Not.
1: Nħobbuk dejja maħna.
0: Nal u imnalla ħanal u issa, imnalla ħanal u issa, niskuża u ruħna f'issem il-kollega tagħna. Andrea, apart minn hekk bonġu kbira, proset inti għadha kif irbaħt dawk l-erba' biljetti għal G7 Fridays għall-opening għada.
2: Yes. Għada fil-għaxija. Aħna insomma kollox għal għada issa. Ejna l-qubis.
3: Sigla, bil-fors.
2: Il-korridor ritorna.

On a video up, Should I Never, ta Kahlani, flimkin ma' Usher fu 87 Bay, David Valley, onek l-ħamis fil-ħodu, nibdewna qorbu ħafna aktar viċina ta' dak l-weekend, nispera li inti kellek ġurna ta' tajba s-saħan kunija ta' onek, sassija nżomlu ftit tal-kumpanija, u jek forsi jt kollu ftit ġurna ta' ħazina, mħankuna ta' mili l-ek dik id-daċċejna, aħjar, għalissa, il-goblu baktar l-gbar għandil il-Noah Khan, The Great Divide fuq Bay.

Ordinary ta' Alex Warren fu inna ti 7 bejo ħanajlek palissa jek inti persuna l-zomma team tal-Arsenal mela inti persuna vera kontent ħafna jek kif il-biraħ ġew inkurnati pala il-Premier League Champions wara il-Manchester City ġew wieħed wieħed mal-Bournemouth. Għalkemm il-players tal-Arsenal palissa ma tantx qed jiċċelebraw daqshekk minħabba li fl-aħħar ta' dan ix-xahar għandhom il-finali ta' Champions League li jridu jaħdmu ħafna għalija kontra l-PSG. Naraw minn ser kunet jieħu titlu ta' Champions League.

David Turti għaw The Romantic Tour għed zemmiħ. Inti tista' tkun il-persuna li jmissri tagħmilha għall-finali. L-importanti li segwina jew waqt bej breakfast jew anke waqt bej drive. Eżatt ixint tisma' l-kitu message tibgħat il-kelma Bruno. U jekk it-tim jażel lilek biex iċempillek tirrispondi bil-frażi bej bring me to Bruno. U hekk ħad tkun qed tagħmilha għall-finali. Ejja, gudla kbira dan ovvjament kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard, Limited Transport Malta, MCC AA, Burger King u anke Accessorize.

Love in Exile ċalput fin kima Michael McDonald fuq bej u dal-axħar tikolli ħafna xogħol fuq in-naħa ta' barra wara l-ofsinhar wara l-programm, allura qed ikolli nagħmel is-samlok, allura qed ikolli ftit problema x'is-samlok jiena jfakkarni ħafna meta mmur il-baħar. U qed ikolli r-riħa tas-samlok mingħajr ma mmur il-baħar, ġast immur ix-xogħol biss. U probabbilment inkun qed ngħum imma nkun qed ngħum fl-għaraq minn flok inkun qed ngħum fil-baħar, imma insomma, affarijiet li jiġru dawn l-affarijiet. Pink Panthers biex inkomplu.

Harry Styles, American Girls for NIT7B u il-man nistax ma nitkellimx dwar il-programm ta' Love Island Malta. Kif issa sirna nafu li Pierluk huwa l-ewwel Islander uffiċjali tar-raba staġun li sfortunatament inqala minn dan il-programm. Għalkemm issa kellna il-bombshell il-ġdida wkoll li daħlet fil-villa li ħawdet titla' affarijiet inkun onest magħkom anke mir-reazzjonijiet jiena naqrahom mir-reazzjonijiet tan-nies u nemmen li ser jinnexxilha tista' tilja ma taħart. Tista' naraw.

Chemical ta Post Malone fu NT7 Bay u jena nfakrek li għada filanxi jasir kuna għedin nirtornaw ħafna DJs lokali miak ġew l-studio stana għal dak li huwa Club Culture. Kollok li l-NP iż-rinz u mbagħad ma nħedarx il-qudiem sessjonijiet tajbin ħafna ta' G7 Fridays minn kien ma' Gabby u mbagħad biex jalaq kollox ikollok District ma' LP hemm jekk intu ser ikollok xi tip ta' pre-parting mela dawn ikunu perfetti għalik.

0: listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisuħu l-Softemba l-Letzok għandin istennu għal-komplement tal-ġurnata u l-verita anki għal-komplement tal-ġumaj idher li ġej weekend tembellezza u hekk għandu jibqa' fil-verità. L-waħda l-lum għandna nistennu 25 grad u mbagħad il-lejla ser tinżel għal 15-il grad.
1: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
0: with Mir-

in the cat, man, I need 597 bay. If I'm not right, you're spending into collection at time, besides, of course, it's man, what in lunch break call. Ek fedin ders u viċinta weekend ju ħarfi verita ħafna studenti u koll għedin jers u bil-mot il-mot lej laħħar tal-eżamijiet u koll nafli bħalissa għadhom għaddej laħħar ftitow levels, A-levels u bat ikunem ovvjament anki l-assessments ta' laħħar tas-sena l-dawk li muster ikun għedin jgħamlu insomma low-levels għal din is-sena, pero ejja mbagħad għandkom sajf verament wil qoddimkom nafli bħalissa jkunu naqra ġranet antipatki għax titqgħod id-dar tistudja, pero mbagħad meta intom tkun qed intgawdu. Tlet xhur sħaħ tas-sajf min jaħdem full-time nista' nassigurak li nkwedin nejru ħafna għalik jekk inti wieħed minnhom. Imma insomma ġej hawnhekk iżommlu kumpanija sa tlieta se nikomblu għaddejn b'iktar throwbacks fosthom din.

Alex Warren og Kela Henderson, The Cat Carry You Home, Fwaid Nari Sømbe, Al Hamis, Warren of Sonar, og jeg får sin lume. I hodet min dag og genet, jeg omkala for verita i lektajt, ma tog den akkar gymmat, kan man negzon. Til relaxia og kåla, eller skultantant, kan vi konna gen, bej i kjol, bej i rajet av volym. Dal bizza dig ma dig i non-stop. Skånda li studio, du kufsab, li liktar mota, kif nista under relaxia og oa billin jibu pet iddar. Iġri skånda li studio, il pet stana og ma liktar kif ta battaj tipta medicina li bissaxa taħħom min hossuna ħafna jar. Jena, għorna metti li naqbelejna mill-lowe li malli nasal id-dar, iġveri kolli ġen biex imbur id-dar, sorry, kħat jismani jommi bħalissa u missirim, zomma, ma jkolli ġen biex imbur nara naqra l-pets tijaj u kolli kien hoss li dakili niftitħi li tamen maħħom, actually vera tikkalma, iġveri, jek inti forsi mandek xpet u għed taħsiba, dan huwa kif taqbattajt, su Il-sinjal tijak li għandek bżon nil-ġippet, għalix anka l-studio, iġviri, jek jatiru l-ħajar mod, kifu għet jir-relaxja u għabill l-ġippet, iġviri, sma minni jaqbad u għaxsiblu għal xikelp jow kalla għattus, ma ndiġ dubbi jek inti per eżempju għandek it-tfal u kol ser jaqblu mijak fuq din il-ħagġa, so għu minti ser istipu oppozizjoni fuqa.

0: Ċerkwen t-għura x-album ġdijt fil-ġemaħtli ġejn, verament looking forward għal-dak u kod, Olivia Rodrigo, ka drop dead, u t-insammu laffariet li għana looking forward għal-jom, dinja bladubju liktar għada palissa, ftaħu id-nek so għal-ja.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Ix-xar New York għandha kompetizzjoni enormi fejn tajnik iċ-ċans li tmur tara Harry Styles u dan ix-xar qed nagħtu ċans lilek u anke xi ħadd minn sħabek jew anke l-atfajla rus il-mara ir-raġel anke l-kelb jekk tif tieħu miegħek tista' tuħul minn trid sowa. Biex morru taraw il-Bruno Mars parti mir-romantic tour tiegħu ġewwa Milan flulju li ġej bil-flights u anke accommodation inklużi, ġifieri mhux qed ngħidu se nħarsulek biss l-accommodation jew anke l-flights biss. Imma kompletament kollox, il-flights, l-accommodation, u anki stadium tickets, grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize, u anki Michael Attard Limited. U nisba' biċċa li kull ma nittamel huwa li tkun attent għal Q2 message, veri mhux malli tisma' diska ta' Bruno Mars ifisser li tirtibat idna, imma malli tisma' dak il-Q2 message f'ħin partikolari waqt Bay Breakfast jew kella Bay Drive. Malli tismaħħa, ibat inna messaċ mill-ewwel fuq 9930897 bil-kelma Bruno mbagħad jista' jkun li Ryan u Gejli jonke la Jamie Terranwain iċemplulek u jgħidulek li inti għadek kif għaddejt għall-finali. Barrik ta' ħaġa importanti li ma twiġuhomx bil-kelma hello dik insija, insija u neħjem il-vokabolarju tiegħek. Imma li twiġibhom bil-frażi Bay Bring Me to Bruno. Għamelek u dak li jistess pum taqba' tgħaddi għall-finali. Good luck.
3: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

0: Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-softem bellezza u jider li għanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u fil-verità anki għal-komplement ta' din il-ġimgħa. Ejja l-ingawda sa fl-aħħar nistgħu ngħidu li t-tempra ġiet jurina li ġej is-sajf. Lilla waħda llum 25 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal 15.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With Mir-

Dan oi dan isa me al hamis war of sunars ar Larson the cat midnight sun. U nas bil-wet mill ikbar argument li jibda jkonna x-xogħol sof it-tliet xhur li ġejjin huwa dwar dak l-imbierek ta' AC għaliex aħna x-xogħol diġà bdejna n-argumenta wkoll jiena u l-kollegi tiegħi għaliex jiena wieħed minn dawk li jekk ma taf sa issa inħoss ħafna sħana dak it-tim nasib inni bit-t-shirt isbaħ xarej issa. Hemm min jgħid li m'għandix dem, però m'għandix dubi li m'inhiex waħdi sewwa li f'dan iż-żmien tas-sena tinħoss ħafna u ħafna sħana jiena niskanta hemm min ix-xogħla du jiġi bil-pudis u l-komma twila u jibdu qabduni. Quasi quasi in nervi, però nemmen li xamilt inti bdejt argumenta dwar l-AC, xorin ovvijamente xinkwirt in baxi hizziet, un bat il-kolleg jibdo jajdu, xbart, xbart, xbart, tonna bil-bart. U dan argumenti kolla, bżom, ma bat li daċej fuq WhatsApp xini l-ħajar soluzzjoni li skontu ktamlu biex jinexxilkom kif taqbattajt. Iżommu l-paċi xol. Naħina intermi 0897 inkomplu.

Għal ħamis wara nofs nhar inkomplu nishom lokum pandija l-aħħar ftit flimkien fuq is-sitt ismana bħalissa waqt il-lunch break jew kien qed tismana bil-kontra waqt li għaddej gaż dawn ix-xogħol. Inżommu lek naqra kumpanija, nażommru hekk kalm, so speċjalment jekk inti taħdem fuq barra u trid inkollu s-suq mera allura aktar u aktar għandek bżonn li jkollok naqra iżjed paċenzja biex tissapporti traffiku kollu li jkollna, ovvjament. Tal-biża, però daqs kemm kellna tnejli ħadda sowa, nemmen li s-sitwazzjoni li nqas il-bira huwa nkallu kien naqra iktar kalma.

0: US Bank. Values you can bank on.
1: Idu utliet ta' warn of sonar, al-ħamis ta' warn of sonar. Good afternoon kbira lil kulħadd. Rajnu gejla hawnhekk u ġurnata ħarġitilna llum eżatt bħal biera ġurnata vera sabiħa. Xemx tiżreġ, temperatura ta' 25 grad Celsius u l-lejla 16 grad u biex nibdew b'waħda li żgur tqajmek minn hemm. Bieber Rexha u anke Faithless fuq bej.
2: This is Ryan and Gayle 3 till 7
0: with Coca-Cola.

0: Beyoncé Break My Soul, atlieta 11 minuta ta' nofsenar. Good afternoon!
1: Good afternoon! Lilkul ħatina da bitte l-esta.
0: Wow, xna għata mag, eh? Kbir, eh? Tal-mag, XXL.
1: Illu mandi itte għal-kul ħat, actually.
0: Oh, nice.
1: Rajtni.
0: Rajtek, daqxej.
1: Minnaw nuftitiju.
0: Daqxej ta' gossip, ivek, dejna l-ġurnat, ek dejna. Forsi tista' tgħid li bejn diska oħra, forsi.
1: Ma nistax.
0: Ma tistax?
1: Ma nistax.
0: Forsi x-kollegi, bħal xi ġejk, għandek xi tgħidilna dwar ġejk. Nu piacin, nu piacin.
1: Ejja.
0: Insomma, minna unuftit tal-unuti johra tajdinna Bruno Mars alissa.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Signorita jisimat li dawn offs ta' oħra nofsinhar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Aħna Ċeska da kif iġibilna. Ċeska taħdem il-bej, ovvjament.
0: Ekku l-weekend drive fidejatku.
1: Weekend drive. Ġabet inna ċukulati minn Vienna, xie kienet l-Eurovision.
0: Mela, mela, kienet l-Eurovision emmek, aħratu live, ġibili l-lejdu.
1: Live, ja waħda mill-xew għattijaj. Alla, ġibili mux għax super fan. Imma għax, ninsan immaġina għax esperienza.
0: L-atmosfera.
1: U ta' uddimi, assisti, ħat ċukulata alla volja għadu kif jiġi mid-dentist. Kabitinna ċukulata.
0: Mani fil-ħek, xie.
1: Mela, jiġri kif bazzinna.
0: Jintlaqt nġri, jintlaqt nġri, laqwa li jien.
1: Indimi, dajm għadu kif jiġi mid-dentist, xie l-um qasbis kien ġej. Tifakru għal istoria ta' dentist.
0: Mela, mela, mela, l-lum kont naħseb għal-birek.
1: Għadu għet ikarkar bid-dentist, miskin ħalqek fil-verita.
0: Ekku, xaba l-oppju l-oppju tal-għar, l-oppju l-għar.
1: Maċċukulata ħatta.
0: Nizleta għasel, jifa, xina għafid disa ta' fil-ħodu. L-oppju tela u.
1: Astist, jukol tela iġri.
0: Jintlaq nġri. Għara, astist, kital. Kif ġabet il-messagġ di, għax bat il-messagġ il-kulat. Ċukulata, fejad nejl, jek etni asminuta maddi. Ċukulata, ċukulata.
1: Vintax.
0: Nibbintax.
1: Għatu messiġi li minnet temnu, 990-0897.
0: Astist, kita, matist, kiex, maċċukulata kilta.

0: Stuff in Exile għall-erba neqsin 10 ta' għanof sanar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Illum xurna ta' ħarġitinna, ver, jina għadni ma' morċ nom, għaj, let not naħsem, nimda nejt kullħati, inti l-bira semmejta di, kullħati jajt, għaw mort nom, inti ġa mort sid-darbit nom, u ekku jina għadni qas mort naqbes għabżar baħar.
1: Jahna li marru jomu imma apparti lawm, xinti ma' nafxek, ma' nafxek għandek xmalija biex tom. Forse ħadd ikun għandu bżonn jixtriha. Aħna sewwa dal-waqt ħan nilagħbu logħba.
0: Hija?
1: Tista' tmalja tilbes.
0: Xorri?
1: X'taf, tagħmel.
0: Is-sol.
1: Bla malja. Tom bla malja.
0: L-ewwel x'għed tifil, tax qed tifil.
1: Sena x'qed nisma'.
0: Jien qed ngħidlek li s-soltu jkolli dik il-waħda jew tnejn dejjem li s-smal. Le, ma naħseb.
1: X'toqob.
0: X'toqob.
1: Assisti ismani, inti qed tismanek għandek bżonn malja offert oħrajn. Dalwaqt nilagħbu logħba li kapaċi trebħek voucher ħelu ħelu minn hawn u ftit ieħor u mhux bħal rajn.
0: Min bla fawx għan
1: nibqa'. Biex żgull li le.
0: Tom
1: bl-istess malja s'għandek il-birthday dan.
0: Ma tantx nom ukoll. Ma tantx nom jiena wkoll ifri dik il-waħda ma
1: tinħan naħslu. Malja bit-toqba
0: ja. Bit-toqba le, dik qed tivvinta inti. Gitba faħxija di.

0: Plaza Playlist.
1: Hey! Reġet il-tornat il-lum, batun laħafna diski gejle, Summer Songs.
0: Abdurina għajek l-abditta ta' xajf.
1: Ejva, le, abditta sabbi. U gejla xor, apparent li fen kbir taħħa din id-diska, tuġo ba' wis għaltli. Li Charlotte, għala, sinna Charlotte, prosit bira Charlotte, għazdet. Whistle, Florida, ejva.
0: Amazing.
1: Diska klasik,
0: ujja. Diska klasik, tfakrek ħafna f-farijiet zbir.
1: Ekku, ekku, zbir ħafna.
0: Xajf, memori.
1: Ekku, parti.
0: Tfulija.
1: Ejva.
0: Ċetra,
1: ċetra, ċetra. Insomma, għadek xorta bieċċans, għadha terġi t-ritorna The Summer Plaza Playlist fejn Iva, fadal, insomma, għadha u kol fl-istaskin għan repku daw kil-mitt-euro in-vouchers.
0: U jekk tixtieq u tkunu tagħmilna volontarjat, mara jien dik il-mitt-euro forsi xulu naqra malja.

0: personal.
1: Dak il Miles Smith, nice to meet you, għall-erba u nofs neqsin ġiex minuti da warna f-senar.
2: U l-poplu għet jitkellem. U kombinazzjoni, reġa għet jaqbel miħaj.
1: Da,
2: jena, bħalija. Għat jina xsib ta' unpopular opinion, imma, ma' xsibx li hija. Basikament jina inħoss mill-esperienza li pala persona li ta' prezza l-kafe, kafe, meta tiħdu minn barra, ġo paper cup, it-toma timbidel. U jiena nipprova ma nieħdux sakemm ma nkunx desperit sewwa. Jiena anke ġifieri meta fiż minn il-COVID u hekk ma kontx Malta, ma insomma kien hemm dil-użanza li tuħu l-kap tiegħek.
1: Eżatt,
2: biex anke ħabba waste, eċetera, insomma. Kont nieħu tal-ġieċ jiena. O jina, di fatt ġi għandi ġiri raj, tatta ta' ġiri.
1: Mela, le, ekku, ekku.
2: Tal ġiċ.
1: Ejva, vera, vera, le, ninnutak, li imma.
2: Jina, għalija, it-toma timbidel, u again, mill-esperienza li speċi ġiri ħattu, u għat, timbidel, u le, mux pieċir.
1: Imma tasal dak li kun tejt, per eżempju, tejt isman, le, mux sani hu, jek jokru le. Jina,
2: jek inti coffee shop. Ottati mill-paper cup, ma nistax nifhem għalfej, imma insomma.
1: Mek take away gej, li ma xtaqbel.
2: Jina, dak jien kont ħanieħdu hemmhekk. Le, ma jkellhomx. Insomma, bagħtet inna Gabriella u qalt inna hekk.
3: Hello Gail, le għalija minn tixtaq ġibha naqbel perfettament. Għalija l-espresso minn ġo paper cup m'għandux jaqsam ma' tazza normali.
2: Grazzi.
3: Jien għalija ġo paper cup tintilef dik l-aroma tal-kafe.
2: Ekku.
3: Le. Dik id-daqqa u ġewwa ma tibqax l-istess toma, le. Naqbel miegħek.
2: Grazzi, ek. Premju ek. Ċapċipa!
1: Nasek, tafat lek ċapċipa!
2: Tili għedin taqblu!
1: Proset, Gabriella, proset!
2: Batina u kol Kristoffer! Ibqaw ibatunna, infatti, ċtaħ!
1: Ibqaw ibatunna, Iva!
4: Good afternoon, Ryan O'Gale.
1: Good afternoon.
4: Għanejd, l-ek il-kafe jena man hobbux, għasittja.
2: Ok.
4: Imma, per eżempju, ta' t-silma. Iddejjaqni jena, kem għajka minn ġo t-tazza. Tazza naqril ma jena għamil fliskun neħu pieċir nixroba u jritu kun taħġiġ mux tal-plastik. Efem, ma nafx it-toma naħseb timbidel ta' jena. Jek toħodha minn ġo plastik jew minn ġo kartun.
2: Kemmu fejn, Kristoffer? L-ilma minn taħġiġ jixorbu.
1: Imma ħanejdlek bat puntaja b'ħafna, Kristoffer. Jien bat mhux għax it-toma, ma l-aktar iktar ħabba li tidher bux jekk tidher daqsxej li tgħid dan. Iva dik jitgħid.
2: Old money.
1: Dan għandu l-flus fuq dan. Imma iva le, naħseb iktar id-dera milli
2: it-toma. Daqqa waħda tiddur.
1: It-toma le, ma t-toma le, għadni ma qabbix miegħek, sorry, għax jiena nħoss li inti kif tiddeċidi inti ta' dak il-ħin, inti tgħidax. Tal-tazza u ekku ejja, Gail. Gail, għadnax namli.
2: Inti kħarsa.
1: Għadnax naf kif inti, u naf kħax inti kollox blezat kun fri.
2: Blezat jow, blezat jow xie. Sewa un battu juro espresso. Sewa nieħdux minn ġo paper kapalfej. Inti jek taħseb li t-toma tinbidel, let us know fuq 99000890.
1: Aqbel mija jħassra xi ħadd.
5: No matter what, you got to shit.

0: Chaperone Pink Pony Club fejna li sembi għal 5-8 minuti da one of sonar. Good afternoon il kulħat.
1: Good afternoon il daw kolla li jħobbu l-kafe u l-kafe jixorbu hbis mit-tazz tal-ġieċ jew taċċa ufa jew just mag normali u mhux minn paper cup.

0: U li għax jifmu li hemm differenza fit-toma.
1: Ekku, u jiena ammettejt, ammettejt li hawnhekk għandek raġun sewwa, proset.
0: Bagħtet inna Emily wkoll u qalt inna xi ħaġa differenti ma wkoll relatable ħafna.
1: Bidejk Emily.
0: Stenna ċekkurandi tajt.
2: Naħseb l-iftira mal-għejl ukoll.
0: Grazzi.
2: U l-istess argument, naħseb l-iftira biż-żejt, tinżel għasel l-iktar jekk tikolla ħdejn il-baħar, jekk tikolla x'imkien ieħor, naħseb ma jkollix dak it-tjubija. You don't enjoy it as much.
0: Okay.
2: L-iftira tbanka l-post jiddetermina it-tjubija tal-ikel.
1: Naqbel miegħek hawnhekk Emily.
0: Vera Emily, naħseb issa hija. Ija esperienza ek holistika.
1: Ija, li anka, naħseb vera tinsilla kasel aktar mill-li kiku tikolla d-dar ja trilek sirviri tara xi film.
0: I mean, ina not gonna lie, taġobni tkun fejn tkun anka picnic eżempju taġobni ħobza biżej.
1: Ija wkoll, ej bi.
0: Sewwa, imma li naħseb id-dar qatt ma nimmaġinani, ħanagħmel lunch ħobż biżej. Asnaf, asnaf, forsi naqa' biżejt, olive oil naħmel ħubżar.
1: Imma iktar tiftaħ li laptop ġob picnic per eżempju jiena fil-baħar iva l-istess ħaġa.
0: U daw ukoll eżempju. Tumur tuħu pastizz, ġo xi bar, jew coffee shop, insomma, u jtuk ftit it-tazza.
1: Ejja, ejja, fattevet. Jiena,
0: differenti tiġi xtejt.
1: Hawnhekk hija.
0: Ġibidi preferi te.
1: Dabbel u lele
0: ta' kartun.
1: X'inhi?
0: Tiġi preferi te fil-kartun li fit-tazza.
1: Tebbel naħseb it-te għal-Maltija.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Intlabed dal-ħodu mill-breakfast sewa u daħlu l-ġaħat fil-lista l-finalisti illum maħniex sen-labuwa imma aħna edina unek biex nfakruk li għapalista għaddej għal-kompetizjoni ta' Bruno Mars fejn ċaħat sejmur jara l-Bruno ġewa Milan flight u accommodation included kifet najt mux illum ħat intlab imma terġi tir-ritorna
2: Għada, ekku, bejn it-tlieta ta' għon ufsinar u s-sebata fil-axir fil importanti ibqa ismana u grazzi kbira l-sponsors bibtana li huma Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Kollo xalada u biex inkomplu u għahda ta' Alex Warren li għan numru wieħed ta' Based of 40 jisima Fever Dream.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill, l-ħamsa u 17 minuta ta' wara nofsinhar. Good afternoon kbira l-kulħadd li qed jismana
1: bħalissa. Good afternoon, jiena ftaħt pakkett sweet potato chips.
0: Iva, nislu għasel,
1: ta' t-nuħ. Ta' vera.
0: Jiglek vera tajbin.
1: U kombinazzjoni nixtieq nara inti xtajt. Borza, pakkett, jew crips. Meta tirreferi għal jiena ngħid pakkett.
0: Jien bej pakkett jew borza, x'mhux ewwel darba ngħid borza.
1: Ezem bolz. Mana jina meta kont smajt ilu ħafna l-ewwel darba borza. Ma stajx nifhem, eh?
0: Borza, vera.
1: X'inhu ma jgħidu borza. Borza x'jiġifieri borza, borza tar-rabix.
0: Għax peress ara, jiena drajt ngħid pakkett. Minn hawn missier dejjem pakkett. Imma pereżempju n-nannit per mhux l-ewwel darba tgħid jien naf tit borza. Jien naf borza xejdulhom somma ħa. Ekku, huma borża jgħidu, sa jien borża nifhem ukoll għax ovvjament rajt nisma' tnejn li huma. Imma jien nuża personalment pakkett. Aħħam dja ftit pakkett bħalissa.
1: Di xi ħaġa minn skont minn fejtejx, eżen skont jekk forsi tiġi minn raħal jew le.
0: Jista' jkun.
1: Għandi kurjożità, imma jiena ngħid lejna ngħid
0: pakkett.
1: Jinkella pakkett crips. Imma ikun anything ġifiri,
0: mhux jista' jkun crips.
1: Ġifiri, għax deżempju dana wkoll, dana okej bil-Ingliż, sweet potato chips. Dak għamma tal-Amerikana naħseb chips jgħidula.
0: Imma per eżempju, dik jien ngħidilha pakkett jien. Imma mbagħad hemm min jgħidilha eżempju hawn ġibli borża bħala per eżempju.
1: Jekk ikun tgħidli ġibli borża, issa okej naf, imma eżempju jien naf ftit snilu kont iġiblek borża tar-rabix.
0: Borża?
1: Borża minn sewda eżempju ta' recycling. Let us know ħana na x'inhi iktar ħaġa popolari, borża pakkett jew crips 99000897.
2: Narret lejn iġej jien u inti nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn sar inkopru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nisimgħu bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għall-waqt Homegrown narret lejn iġej bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.
3: Homegrown with Jake.
4: And Firetech before it happens.
3: Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Did you taste Benna's Pro Milk Plus with 100 grams of protein?
6: 100 grams protein?
5: Yes, the Pro Milk Plus has 100 grams of protein. Power your day the Benna way.
7: Attention installers. Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
8: Party time, pizza rings, french fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
9: A tasty snack to munch, made with crunch
10: by Mr. Riley.
11: Shopping, sushi, and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The plaza, your perfect day out.

0: Former number one ta base of 40, Ray, Where Is My Husband, Ryan u anka Gejla unek.
1: U aħna jina dik kif nikol sweet potato chips u battan jekk inti xtajt borza pakket jew crips.
0: Jina normalment bħala Gejli jina mdori ngħid pakket.
1: Ħafna nies batunna li jgħidu pakket.
0: Iva, ħafna, ħafna minnkom. Forsi persuna waħda, iva, persuna waħda, batinna Franklin għalinna jina ngħid borża ħabba li jien dejjem drajtek anka speċjalment ta' sa man-nanni tiegħu li dejjem referew għal pakket bħala borża. Ifeħe, tisma naħseb iktar antika il-borza. Tit-borza, per eżempju, eħe.
1: Għanna bżon ninsaqsu xaħat. Sana għal minn ninsaqsi xaħat li jifem għal minn fejġeja. Borza, pakket, jew crips. Let us know inti xtajt. Borza, pakket, jew crips. Biex tirreferi għal dak il-naqa ta' snack.
0: Normalment pakket naħseb, iva, soltu pakket.
1: Mhux m'intsa xtejdin naħseb skont minn fejn jiġu n-nies ukoll.
0: Iva, lele, ekku, ekku, l-irħula wkoll forsi hemm.
1: Eżatt, lejna jina għalija pakket.
0: Ekku, pakket.
1: Pakket jew crips.
0: Crips, u koll. Iva, jew ma tantx ngħidha naħseb jien iktar pakket għax crispy sur tirreferi għal ħaġa waħda biss. Ma msomma.
1: Let us know 9900897.
0: Unkomplu another 54 Ultra fuq bejjisema Talk to You.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sekund il-bod biex idoq u 6:15 ta' filgħaxija.
1: Good afternoon, u aħna qed niddibattu x'inhi xi x'tuża inti. Sorry, biex
0: tiprofana.
1: Biex tirreferi borża, crips jew pakkett. U batinna Luk, sewwa Luk.
0: Ekku, batinna Luk.
1: Għanna Luk li na minn Għawdex u nuża borża. U
0: għet
1: jaħseb li forsi għax minn hemm. Batinna u kol Marija, għaltinna jien pakket ngħid imma nanna borża.
0: Borża, borża kienet tgħid.
1: Kienet tgħid u minn ħażebbu.
0: Kif attenti, gejl vera, jista' jkun l-ħula, dialett ukoll.
1: Infatti, Jennifer tikkonferma għandna jiena u ċija u borża wkoll nuża. Naħseb hemm diversi differenzi fil-lingwa bejn Malta u Għawdex. Interessanti. Pal nejdu aħna slippers u papoċ nużawhom bil-kontra.
0: Right, grazie, Jennifer, vera. Le, ħafna klim.
1: Għaw minni vera dejqu li tuża slippers għal running shoes, eżempju.
0: Vera?
1: Le, stenna, slippers, jimin bet slippers.
0: Naħseb jista' jkun iva jiva tnassumi għal
1: slippers. Daka zballi.
0: Le, ma le, bħalek ukoll hemm min jgħid slippers, per eżempju, għal xejdu running shoes.
1: Suppost, mhux suppost.
0: Le, mhux suppost, ma naħseb ommi mhux hemm darba użat.
1: Le, anke jiena waħda minnhom, waħda minnhom. Waħda minn dawk li suppost ma nużaħħiex u ma nużaħħa xorta. Imma grazzi xorta tal-li għedin tibqaw tibatunna u bqaw bżunna il-verżjoni ta'kom borza pakket jew crips 9900897.
0: Inkomplu, Sam Fender u anka Olivia Dean jisima Rain Me In fuq Babe.

0: Joe, end of beginning għas 6:10 ta' filgħaxija, good evening lil-kulħat li qed jismana bħalissa.
1: Good evening, good evening.
0: Ismani Gejl, inti batta fuq, insomma, jien batta fil-verità, x'inti xerjajt xi ħaġa li jiena nirrelata ħafna.
1: Xerjajt reel fuq l-stories personality tiegħi.
0: Ekku, personality tiegħek jiena hemm xi ħaġa li jiena nsiddaq xejn.
1: Mislek qalbek.
0: Ekku, ekku, xi ħaġa li jiena nixtieq inbiddel ukoll fajt li ma niċċarġi għax daqshekk il-mobile dejjem nħalli għall-aħħar. Mhux ewwel darba ħriġt bid-dar 10%.
1: Tony le ma nafx għalfejn ħabba tgħid għamelek. 2% għandi llum, ġew 2% għandek. Ejmen ġurta barra.
0: Imma le ma jista' jkun ukoll insiet jew forsi għalli nagħtruha.
1: Jiena repetitiv hija cycle.
0: Ejfa.
1: Biex ta' darba. Jiena wkoll ġieli jkun ninqabad barra fax indum iktar mill- Milli speċi pjanajt u ek, imma niprofa li...
0: Imma,
1: eżempju... Ma responsabli, irresponsabli!
0: Mux nawel darba, per eżempju, jenna fi kont mobile ħad, dej 2%, per eżempju...
1: Iva, imma, again, imma mux tipo, ġurnata waru ġurnata, jenna f'min, kozzi kull jumek ta.
0: Le, mux kull jumek, mux kull jumek, imma mux nawel darba ħriġna, per eżempju, nisallu saw il-mobile tijak biex biex xejdu, jenna f'nuħdu rittrat, tanċu, insomma, 5%, 5%, jgħasri,
1: jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jgħasri, jg

0: throwback għal flashija Justin Bieber, Blood Pop, jisima Friends, fuq 87 bej Ryan u Gayla unek.
1: Għandi fun fact li għasammi għaj xaħat ftitilu u nishtiq nara min ja, forsi ta' finti.
0: Eja, forsi nkunna.
1: Kem taħseb li huma 1 million seconds in days u 1 billion seconds in years. Kem taħseb li huma?
0: Not to work ma tantx għandi għattit not bħalissa. U kem rrid nkun rrid ngħidlek kemm 1 million seconds huma days? Ma biex li x'kien
1: idea. 1 million seconds in days, 1 billion seconds in years.
0: Qed nassum il-ħafna u jew.
1: Le ħafna. Meta sirt naf jien, speċjalment tal-billion. Għamilhom ta'
0: Għodda!
1: 9 9 0 8 9 7 min jafa. The biggest hits in the week on

0: Dermot Kennedy Turnstile, Ryan u Gejla unek laħar ftit minuti fl-imkien u aħna tajab l-insemmu l-lejla jirġi ritorna.
1: Love Island, Island. Yes. Għandi kurzita xta jġri.
0: Iva, għandi kurzita kbira jeneħa.
1: Għandi kurzita xmin middu tira per luku battaħleti. Ma nafx. Eċi ċaħta biex tara.
0: Anka, jen interessat, ekki forsi nafx kunem xie drama, forsi jaffaj ġodda u kol, forsi jen nafx titħol jow jitħol xibom xerġ, jitħol tħudix bi kbira. Da xejn looking forward.

0: Jisto forti Dracula, fuq ejda nisem bieħle kallini għal filaxija Dracula ta' finti, nitħlu
1: l-atmosfera.
0: Mxek, kollox perfett.
1: Good evening and good night l-kulħat, għan għal l-Operation
0: L. Iva, zom minna da' xejn il-kumpanija.
1: Għada long weekend.
0: Sore, għaxa xħanu da' long weekend, jena da' bil-lifi, Friday, Saturday, Sunday.

U dak kienu Kellini u Usher Should Never Fuq 97 Bay Chanel hawnhekk għall-ħamis filgħaxija. Kif inti nispera li tinsab tajjeb wara ġurnata xogħol oħra, tista' tgħid kważi wara ġimgħa xogħol oħra, kull ma fadlilna ġurnata oħra u l-weekend jiġifieri ejja. Kuraġġ l-aħħar naqra u nerġgħu jumejn oħra break u fil-verità vera jgħaddu malajr il-ġranet jiġifieri ma tantx tinkwetani til-ħaġa li konna ġimgħa xogħol jiena. Wis qed itiru l-ġranet l-iktar ħaġa li tinkwetani fil-verità hija żmien kif qed jgħaddi minn fuq għax ma nixtieqx nikber brata maġla ma m'hemmx tagħmel u żmien jgħaddi minn fuq kulħadd. Jiena ħankun qed iżomlok kumpanija sal-10 bħas-soltu għalli jmiss għandi il-Taylor Swift ġejja Fate of Ophelia fuq Bay.

a sports car ta' Tate McRae fu 897 bay Chanel lawnek u ġili bella u lek xieċajta ek li lek fu xol specialment għaxina il-kollegi ta' xol ti għaj tinżillom wisqas li bella u li ċajta l-emmolaw il-lum propju għadhom kem jamlu li wahda helwa ma naħseb ġili rajta fuq TikTok dik ċajta li jamlu dak il-plastik ek u tape minn naħasa l-ohra tal-bib u jina konte da msomma barra u bdew ċemplu li msomma biex jimuru bejtna id-l-urġenza kolla xini, insomma, bab nitkellim nikler u bdejna nitkellmu fuq xi affarijiet u hekk. U sa biex tal-jena nħalli ma narax dat-tape u kif indur, boom, dat-tape majnejja u blaj tassa l-gerżu ma' ejjen, ġifieri tape literally ġol ħabba ta' jnejja daħal ma' vera nħsad dak il-ħin, insomma, u spiċċaw kulħadd jitħaw hekk imma to be very honest, nħu pjaċir taf kifek xaħat joqt jitħab xaħat l-inkun għamiltina, ma niddejaq xiej. Imma iħobbu, ċajta wara l-ohra u naħseb kull ġimma bxaħġa, jek inti forsi għaddejt miex esperienza simili u sħabek ta' xoħlu għomplu. Iħobbu jibella u l-ek ċajta, ibaħt li fuq WhatsApp fuq 9900897 u għaj li forsi jek għandek xie ċajta tajba li għamlu l-ek. Għan komplima xebuzi jena fuq bej a bar song għal-ħamis fil-axija.

ta' Jay Sean u Lil Wayne Down fejna jis-7 Bay Chanel hawnhekk jiena niftakara u għan niftakara ċara x'ħabu di diska kont għamilt marka fuq moħħi għax jiena nagħmel hero mort biex ninżel ma' diska u naħbad rasi u kont tisni Harry Potter għamilt ġimgħa bil-marka fuq moħħi u tu din kienet għamlet ħid kbira niftakara sew mhux ħażin kull fejn tmur kienu jduqgħu għad id-diska. Jay Sean fil-verità inna ma nisimgħu xi ħaġa minn għandu, imma Lil Wayne baqa' jagħmel kanzunetti ġodda u bqajna nisimgħu biħek. Kultant ma nafx jiġri mill-artisti, son filli jagħmlu ħid kbira. Mbagħad jisparixxu, ma ovvjament ukoll hemm dawk li jkomplu mhux kollha l-istess ifimni. Minn hekk u minn hekk u hemm x'tagħmel. Ankompli ma' Sabrina Carpenter, espresso fuq.

dak kien Prosper Free Your Mind fuq 87 Bay Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija u eħe dalħin għandek tisma minnu eżatt bħal ma tgħid din id-diska Free Your Mind issa li kien li sar mal-ġurnatek forsi kellek ġurnata diffiċli u ma laħħaċ forsi tlesti xi affarijiet għadhom fuq moħħok. Free your mind, tinkwita xej, għada ġurnata oħra, għada jasal unkomplu l-affarijiet li ma laħħaqniex illum għada. U xorta jina għafi bil-verità u għada li ninkwita ta' ġifiri jekk ma kunx laħħaq tagħmel ġaġa moħħi jibqa' jgħuden. Imma issa dalħin hu daqqu tminja ta' flaxija mhux ħanibqa' naħseb hu. Issa nkomplu għada hu free your mind. U hekk jew hekk għada l-ġimgħa so iktar u iktar imbagħad. Wasal il-weekend dal-waqt, jina ħankunet nżomlok kumpanija sal-10 hawnhekk għalli jmiss għandil-somber.

Bad sta Joel Corey u David Guetta fu 897 bej Chanel lawnek. Dan David Guetta donnu isuqat ma jajja xibqa juħroġ diska wara l-oħra u collaboration ma diku, collaboration ma l-oħra u għanajlek kolla jkunu ta' successu mux tal-lijek tal-li kull sajf kollu xi residency Ibiza u ovvjament jekk tkun DJ naħseb l-iktar ħaġa li tkun tixtieq li jkollok li jkollok postok jekk darba fil-ġimgħa ġewwa Ibiza u waħed mill-ikbar postijiet fej hemm l-ikbar clubs insomma jkun hemm l-ikbar DJs u biċċajt għandu fuq il-50 sena sewe David Guetta u ħanajlek jibqa' tajjeb. Nammirah jien ħanajlek. Jiena ħankompli ma' Benson Boone Beautiful Things fuq bej.

0: Ella Langley, Be Here, 4897 Bay, Chanel Lonek. U din il-ġimgħa propja marru Alexia u l-kuġina tagħha jaraw il-Harry Styles kompletament b'xejn. U bħalissa għandna l-kompetizzjoni l-ġdida għaddejja ta' Bruno Mars, ismagħha waħda.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa sewa smajt tista tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn. Kompletament b'xejn ġifiri kemm il-flight, kemm l-accommodation u anki l-concert ticket. Kważi kważi tista laqas biss tuħu l-wallet miegħek. Dan kollu grazzi għall-sponsors tagħna li huma Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Kull m'għandek tagħmel inti tistenna it-text to message kif tismagħha tibgħat lilna messaġġ fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna tal-bejli. 9900897 Unbat il-sistema tagħna tippikja xi ħadd randomly. Unbat jekk inċemplulek, importanti ħafna illi twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk inti tkun tista' tidħol direttament fil-finali.

dik kienet Sienna Spyro, Material Lover fuq A97 Bay, Xanella unek għal-ħamis. Flaxija u tinduna li tkun Sienna Spyro għaxanda leħna ek partikolari. U jina bdejtana naqra fuq socials u bħalissa kienem xi fans li maru jaraw l-opening act ta' Harry Styles u bdew jikkomplejni għawax ħarsu. ċetwa man ta' flusum somma u l-view ma' kienieċ tajba u fil-verità għandhom raġun. U daw ma l-ewwel ħadwazzjoni. U sa speaking of Harry, waħda minn għandu American Girls fejn 7 Bay.

Asking ta' Sony Fodera, MK u Clementine fu 97 Bay għal-ħamis fil-axija. Chanella għone, kun fakrek illi għada terġu tir-ritorna il-Free Film Friday. Waqt il-drive show ta' Ryan O'Gale, kull mandek tagħmel inti, tipprova taqta' li ma' filmet isemmu billi jgħidu tliet kelmiet. U jekk inti taħseb li taf dak il-film li qed jippruvaw jgħidu Ryan O'Gale, kull ma trid tagħmel tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900 7 bil-kelma tal-film li taħseb illi huwa u jekk taqta' tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ ġiex pari biljetti biex tmur is-sinema kompletament b'xejn flimkien ma' popcorn u anki koka. Jiena ħankompli ma' Gracie Abrahams, that's so true for babe.

0: throwback koħramant Akon right now fu 897 bej Chanella unek għal-ħamis flasġija u l-lum kħemmejtilkom ħafna kompetizjoniet li għanna d-diqim bħal-issa il-Free Film Fridays li n-rebħu għada l-kompetizjoni ta' Bruno Mars u koll bħal-issa għanna d-dija il-kompetizjoni biex tirbaħ tikiet biex tmur weekend xieħ Earth Garden u anka il-campsite ta' Earth Garden kull ma tritt tagħmel inti waqt il-bej breakfast tipprova taqta' soundtrack li għadna frimkien umbagħad kif inċemplulek dan il-pass jista' jkun kollu tiegħek biex tmur tgawdi l-weekend Earth Garden. Jiena ħankompli ma' Lola Young Messi fuq bej.
1: You know